Idealen moški ne pije, ne kadi, se ne drogira, ne vara, ne obstaja. Radio 1 Rock, 100% Rock.

A ni najbolj betno, ko eden sam odgovarja na svoja vprašanja? Je, vem. Radio 1 Rock. 100% rock.

Kje se vidim čez 5 let? Ob Pirčku in rock muski. Radio 1 Rock. 100% rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Zgodo, vikend v Pivki. Gasilci, policija in slovenska vojska z dinamičnimi predstavitvami, predstavitvene vožnje oklepnih vozil in srečanje starodobnikov. Vse to in še več. V nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje v parku Vojaške zgodovine.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Belo grozdje le 1,99 € za kilogram in mini sladoledne lučke 8 kosov le 1,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
0: Radio 1 Rock. Novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Dizel dosega rekordne cene, v državnem zboru pa se odpira spor o tem, koliko te cene gre trgovcem. Opozicijska svoboda je vložila predlog interventnega zakona, po katerem bi trgovcem marže za pol leta prepolovili in iz cene dizla začasno umaknili dodatek za biogorivo. Liter bi bil po njihovem izračunu za približno 10 centov cenejši, pri polnem rezervoarju je to okoli 5 evrov. Marže je vlada dvignila junija. Do referendumu pa sta še slaba dva tedna in kampanja se zaostruje. V koalicijskih strankah so danes volivce pozvali naj 11. oktobra na vseh štirih vprašanjih glasujejo za, v opoziciji pa pozivajo k nasprotnemu. Sindikat in društvo novinarjev sta se pridružila kampanji proti ukinitvi RTV prispevka. Kampanja se konča 9. oktobra o polnoči. In še za konec, UEFA je razdelila finala svojih največjih tekmovanj za naslednji dve leti. Finale Lige prvakov bo leta 2028 v Minhnu, leto pozneje pa v Barceloni na prenovljenem Camp Nou. Finale letošnje sezone bo junija prihodnje leto v Madridu. UEFA je potrdila tudi novo podobo Lige narodov. Namesto štirih bo torej še tri lige, Slovenija pa ima letos priložnost za napredovanje v najvišjo.
5: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina!
6: Dobro jutro, sredino jutro, ko dan začenjamo s temperaturami v Beltincih pri 9 stopinjah, Metlika 10, Slovenska Bistrica 11, Ljubljana Maribor Lesce 12, Nova Gorica 13 in v Luciji 14 stopinj. Jutri bo sončno, megla po nižinah. Tudi v dopodnevu ustraja, a se bo razkrojila. Čez dan pa bo ponekod zapihal jugozahodnik. Dnevne temperature bodo od 24 do 27 stopinj.
5: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
6: Prijetno sredino jutranjo pot, pokvarjeno vozilo stoji na Štajerski avtocesti v smeri Celja na izvozu Ljubljana Šentjakob previdno, zastoji pa tudi na tej Štajerski avtocesti pričenjajo se od Domžal proti Ljubljanski obvoznici. V tem tednu pa poteka Evropski teden mobilnosti, ki se ga Slovenija že 25-tič udeležuje in se mu pridružuje tudi s poročilom, naj bo mobilnost dostopna vsem generacijam. Če bo na vaši poti karkoli novega prometnega, pa si to povejmo na nič 80 22 55. Srečno pot.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock. Radio 1.

0: Zvok FM.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Pšenična bela moka tip 400, 1 kg le 49 centov. In sladka koruza 3x 150 gramov le 1 euro in 29 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
3: Prva skrivnost dobre pice.
4: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut, ke bona.
3: In druga?
4: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubijana.
5: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
6: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
5: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
6: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
5: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
7: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Izberite svojo na prvaizbira.si.
8: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Dobro jutro v sredinem jutru, ko se v Evropskem tednu mobilnosti letos pridružujemo tudi mi letošnjemu sporočilu, da naj bo mobilnost dostopna vsem. Trenutno pa smo mobilni in tudi v zastojih na Štajerski avtocesti od Krtine do Ljubljanske obvoznice in na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani od Biča proti Ivančni Gorici. Nič 80, 22, 55, ko bo še karkoli novega, povejmo si to na tej brezplačni in znani. Srečno pot.
8: Radijska mreža Radio 1 Rock.
10: Radio 1 Rock.
8: 100% Rock.

ti ženska začne govoriti o problemu, je največja napaka, ki jo lahko narediš, da greš in problem rešiš. Vse zajebeš. Radio 1 Rock. 100% Rock.

0: 9. oktobra prihajajo na Dunaj. Greš z nami na koncert? Primo.
1: Za dve vstopnici s prevozom kandidiraš tako, da v SMS na nič 30 455 666 napišeš Deep Purple. Z malo sreče te izžrebamo in gremo. Na Deep Purple te peljamo Radio 1 Rock in koncerti.net. Radio 1 Rock FM.
2: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Štekamo.
2: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
5: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor. Ta noč
4: je moja. Petek zvečer zveni dobro. Več o koncertih na ljubljanskigrad.si.
6: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
1: Radio 1 Rock. Novice.
7: Dobro jutro voščim tudi Ula Šekula. Najprej na ceste. Radarji še ne bodo lovili prehitrih voznikov. Sekcijsko merjenje hitrosti, ki ga je Dars napovedal za ta mesec, se znova odmika. Težava je na četrtem odseku pri Trojanskih predorih, kjer so morali po zapletih sistem postaviti na novo. Meroslovni urad ga zdaj ponovno preverja. Tudi če bo ta teden prižgal zeleno luč, radarji še ne bodo takoj začeli delovati. Policijo čakajo še usposabljanje, povezava sistema in testiranje. Uradnega datuma začetka merjenja zato še ni. Gre za sistem, ki bo povprečno hitrost voznikov meril na 4 avtocestnih odsekih po Sloveniji. Nemški policisti pa so na meji z Nizozemsko prijeli 31-letnega Hrvata in 29-letno Hrvatico, osumljena mučenja in umora 76-letnika v Laškem. Za njima je bil razpisan evropski nalog za prijetje. Zdaj sta v priporu in čakata na izročitev Sloveniji. Gre sicer za primer smrti 76-letnega Laščana, ki so ga konec julija našli mrtvega v njegovi hiši. Po navedbah nemške policije naj bi šlo za nasilno smrt. Laboratorijske preiskave so medtem potrdile, da za množičnimi prebavnimi težavami na 2 ljubljanskih osnovnih šolah stoji trebušna gripa. Na Kosezah je zbolelo okoli 380 otrok in zaposlenih, na osnovni šoli Božidarja Jakca pa okoli 250. NIJZ še išče morebitni vir okužbe, saj preiskave hrane in vode še niso zaključene. Večina otrok pa se je medtem že vrnila k pouku.
8: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina!
9: Dobro jutro, sredino jutro je tole. Danes bo sončno in razmeroma toplo. Po kotlinah in nižinah še kakšen pas megle tava sem in tja. Jutri pa bo oblačno, padavine z nevihtami se bodo v dopoldnevu prehodno razširile nad večji del Slovenije. Trenutno pa imamo v Kočevju 7, v Slovengradcu 8, Majšperk 9, Novo mesto Črnomelj 10, Maribor Bled 11, Ljubljana Nova Gorica 12 in v Izoli 16 stopinj.
8: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina!
1: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Varno in prijetno sredino jutranjo pot in dobrodošli tudi v tednu mobilnosti. Če ste izbrali alternativo, toliko bolje. Zastoji pa na Štajerski avtocesti od Krtine, na Primorski avtocesti od Vrhnike, na Dolenski avtocesti od Grosuplja proti Ljubljanski obvoznici, na Dolenski avtocesti tudi proti Ljubljani od Biča proti Ivančni Gorici, pa na cestah Mengeš, Trzin, Črnuče, Domžale, Šentjakob, Ljubljana, Medno, Ljubljana. Promet pa je oviran v Škofji Loki v križišču iz Poljanske doline zaradi barvanja talnih oznak. Tam lahko zavijete samo desno proti Ljubljani, trenutno pa proti Škofji Loki ne morate zaviti. Nič 80, 22, 55, ko in če se stanje spremeni, srečno pot.
1: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: 9. oktobra prihajajo na Dunaj. Greš z nami na koncert?
1: Za dve vstopnici s prevozom kandidiraš tako, da v SMS na 030-455-666 napišeš Deep Purple. Z malo sreče te izžrebamo in gremo. Na Deep Purple te peljamo Radio 1 Rock in koncerti.net.

0: nič drugega. Brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med prvo in drugo popoldne. Pokrovitelj? Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
1: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock FM.
1: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Jajca hlevske reje samo 2,69 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
3: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
4: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
5: Ich möchte sie nicht, nein, nein, nein.
6: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi

0: Dobro in prijetno jutro v sredinem jutru, ko danes začenja tudi teden mobilnosti pod splošnim in enotnim naslovom Mobilnost je za vse. Zastoji so na Štajerski avtocesti od Krtine, Primorski avtocesti od Vrhnike, na Dolenski avtocesti od Grosuplja in na Gorenski avtocesti od Brnika proti Ljubljanski obvoznici. Na Dolenski avtocesti gneča tudi proti Ljubljani od Biča do Ivančne Gorice, pa na cestah Gaber, Uršna sela, Novo mesto, Metlika, Novo mesto, Mengeštrzin, Črnuče, Domžale, Šentjakob, Ljubljana, Medno, Ljubljana in vseh ostalih jutranjih znanih. Previdno tudi na kose počene pneumatike, ti ovirajo promet na ljubljanski severni obvoznici H3 iz Sneberi proti Novim Jaršam na razcepu za Dobrova. Promet pa je bil nazadnje oviran v Škofji Loki v križišču iz Poljanske doline zaradi barvanja talnih oznak, tam lahko zavijete samo desno proti Ljubljani, proti Škofji Loki pa ne. Nič 80, 22, 55, varno pot še naprej.
1: Radijska mreža, Radio 1, Rok.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Energija za ves dan. Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Proteinski jogurt s kosmiči, več vrst, 175 gramov, le 79 centov. In proteinski puding s smetano, 200 gramov, le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Sedel sem v prvi vrsti na roditeljskem sestanku in potem...
3: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si
4: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kran čaka vroča promocijska akcija.
5: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
4: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
6: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale, od 8 do 4, Elisa Domžale.
7: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
8: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Radio 1 Rock. Novice.
9: Dobro jutro voščim tudi Ula Šekula. Tiskovnega predstavnika evropskega poslanca Matjaža Nemca, Denisa Sarkiča, je hrvaška policija v Pulju ustavila za volanom s ponarejenim vozniškim dovoljenjem. Alkotest je pokazal še 2,26 promila alkohola. To je številka, ki je skoraj petkrat višja od še dovoljene meje za vožnjo. Sarkič je dobil dobrih 2600 evrov kazni. Zaradi suma ponarejanja listin pa ga čaka še kazenski postopek. Za dogodek se je opravičil in bo do konca postopka na izrednem dopustu. V Rogozi pri Mariboru pa je skupina fantov zgodaj zjutraj napadla dve osebi, ki sta peš odhajali z veselice. Zgodilo se je 6. septembra okoli 3 zjutraj pri spomeniku NOB. Oba sta bila hudo poškodovana in sta po veselici končala v bolnišnici. No, policija zdaj išče ljudi, ki so napad videli. Če imate kakršnekoli informacije, pokličite na policijsko postajo Rače ali pa na številko 113. Evropska komisija pa bo danes v Strasburu razgrnila načrte za prihodnje leto in teme niso oddaljene od našega vsakdana. Od tega, kako bo umetna inteligenca vplivala na nas in koliko bodo mladi lahko uporabljali družbena omrežja, do vročine, požarov, vojne in evropskega gospodarstva. Še posebej zanimiv je predlog starostne omejitve za TikTok, Instagram in podobna omrežja. Predlog naj bi mlajšim od 15 let brez dovoljenja staršev preprečil odpiranje računov na družbenih omrežjih. Mlajši od 13 let pa bi lahko uporabljali le otrokom prilagojene različice.
10: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
11: Dobro jutro v sredinem jutru, ko se je tudi po osrednji Sloveniji že dvignila megla, sonce pa nas že razvaja, na nebu nič oblakov. Razmeroma toplo bo danes s temperaturami dneva od 24 do 28. Jutri pa žal oblačno vreme, padavine z nevihtami pa se bodo v dopoldnevu prehodno razširile nad večji del Slovenije. Padle bodo tudi temperature.
10: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
11: Varno in prijetno jutranjo pot v sredinem jutru, zaprt je vozni pas na dolenjski avtocesti A2 smer Novo mesto pred izvozom Ivančna Gorica, prometna nesreča, nastal je tudi zastoj. Zastoji pa na štajerski avtocesti od Krtine, na primorski avtocesti od Vrhnike, gorenjski avtocesti od Brnika proti ljubljanski obvoznici, pa tudi na dolenjski avtocesti proti Ljubljani od Biča do Ivančne Gorice. Pa tudi na cestah Metlika Novo mesto, Mengeštrzin Črnuče, Domžale Šentjakob Ljubljana, Medno Ljubljana, Pijava Gorica Škofljica in vseh ostalih jutranjih znanih. Radar pa Belkedi v Boštanju na obali smer Radeče, policijska kontrola pa v Velenju pri Esotehu. Nič 80, 22, 55, dobrodošli tudi vi svoje jutranje poti.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
12: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
13: Jana Morel, od 8 do 11.
14: Dobro, lepo jutro želim. No, takole imamo, ne? Parkrat smo se okrog obrnili, šli še na kakšno pijačo in sprehod, pa smo že padli v drugo polovico septembra. Še včeraj je bilo poletje, ampak vsak čas prinaša svoje zaklade v naravi in v družbi, kar nekaj lušnih glasbenih koncertov se približuje, pa tudi narava se bo obarvala v svoje najlepše barve. In kakšen zelo dober event, bomo rekli, lahko dobimo že danes večer. Tudi to bomo seveda preverili. V jutrni erokciji, ki prihaja vsak čas, pa danes gostuje bend, ki je še nedolgo nazaj napolnil križanke do zadnjega kotička. Eni so rekli, da mogoče še mal preveč. Ja, spomnili se jih bomo po treh izbrankah, po Queenih, Mando Diao prihajajo in pa Midnight Oil. In seveda, še vedno imam karte tudi za Deep Purple, ki se bo za njihov koncert na Dunaju 5. oktobra. Če bi radi šli, zapište Deep Purple v SMS na 030 455 666. Kako me je prehito zdela.

0: erekcij. Jutranja erupcija na Radio 1 Rock.
1: Lani so prvič obiskali Slovenijo in spravili križanke v euforijo. Križanke so dobesedno pokale po šivih. Tisti, ki ste bili tam, ste pohvalili vse. Sam koncert, grafike, izbor komadu, energijo, skratka dogodek za sedi pet. Kdo so oni? Avenged Sevenfold, ki so leta 2013 izdali komad, s katerim so pokazali, da znajo narediti tudi tak klasičen, velik, mogočen heavy metal song. Brez kompliciranja, ko damo sam riff, ko damo bobne in ko damo feeling, da prihaja kralj. No in tak je tudi naslov Hail to the King. Pri nastajanju albuma so se močno zgledovali po Black Sabbath, Metallica in Iron Maiden in zato ima komad prav tisti klasični heavy metal občutek. Nač, dajmo preveriti. Dobro jutro torej danes za Avenged.

0: Radio 1 Rock. 100% rock.
1: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solo.

0: pokrovitelj.
1: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
2: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
3: Radio 1 Rock FM.
4: O, oh, Rex, si lačen? A bi natura vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
2: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah, na Savski cesti 47A.
5: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Štekamo.
5: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
7: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Dobrodošli v sredinem jutru, ko se je prometna nesreča zgodila na dolenjski avtocesti A2-smer Novo mesto pred izvozom Ivančna Gorica. Zastoji pa na štajerski avtocesti od Lukovice, na primorski avtocesti pa od Vrhnike do ljubljanske obvoznice, na dolenjski avtocesti pa gneča proti Ljubljani od Biča do Ivančne Gorice. Pa gneča tudi na cestah Trzin-Črnuče, Domžale, Šentjakob, Ljubljana, Medno, Ljubljana. Previdno semafori ne delujejo v Celju, v križišču pri glavni avtobusni postaji, zaradi del do 13. ure. Radar pa Bevkerju v Boštanju na obali smer Radeče, Bevk-Brlingo na začetku želodnika smer Domžale in policijska kontrola v Velenju pri Esotehu. Pokličite tudi vi svoje poti na 080 22 55.
7: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
9: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
7: Radio 1 Rock in Jana Morel. Od 8 do 11.
10: Dobro jutro, želim z Radia 1 Rock. Ura je 2 minuti čez pol, premikamo se v drugo polovico tedna. Ja, po jutranji rokci pa vedno paše kitarski ziv, smo ravno prav zborjeni in smo tu še v tistem času pred službami, ko lahko še malo ugibamo, lahko se malo igramo, kateri komad sem vam danes skrila. No, takole je, tegale. Malce pomoči, kot vedno. Riff sta napisala brata, ki imata precej poseben okus za modo. Zdaj ne bom rekla, da je to dober okus, no. Je pa zelo poseben in predvsem si ga zapomniš. Energije vsaj enemu od njiju nikoli ne zmanjka. Kateri komad, kateri band? Odličen komad, ki ga bomo zavrteli v nadaljevanju, če se boste seveda potrudili, a ne? Nič 3, nič 4, 5, 5, 6, 6, 6. Ugibamo torej komad in ugibamo tudi izvajalca. Slišimo pa ga po Neck, My Sharona, Sokoli, Čist Nor in po Raymond Supergirl za vse super punce tega sveta.

muzikalnih skupin, za katero lahko rečemo, da so institucija roka in si jih je uživo ogledalo ogromno število slovenskih rockerjev, kar je v mojemu podcastu Backstage potrdil tudi Tadej Košmrli s koncerti.net. Shoot to Thrill skupine AC/DC je zaradi uporabe v Marvelovih filmih postal skoraj da neuradna zvočna kulisa Iron Mana. Pojavil se je potem tudi v drugem delu, je eden najbolj prepoznavnih komadov z albuma Back in Black, torej leto 80, prvi album skupine z Brianom Johnsonom po smrti Bona Scotta. Album pa je nastal prav njemu poklon. Pohvale Aljažu, pohvale Jagiju, pohvale še parim nepodpisanim, vsi ste odgovorili pravilno, zadeli ste tako band, kot seveda tudi komad. Edino pravilno, da ga zdaj slišimo v celoti. Uživajte v dobrih 5 minutah ta pravga roka.

0: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
1: Ja, na kosmatinčki.si. Imajo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah in Miklavžu.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Zgodo, vikend v Pivki. Gasilci, policija in slovenska vojska z dinamičnimi predstavitvami, predstavitvene vožnje oklepnih vozil in srečanje starodobnikov. Vse to in še več. V nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje v parku vojaške zgodovine.
2: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 17. do 23. septembra v akciji. Gouda 700 gramov, le 3,99 €. In Skyr 300 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. Sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
4: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
5: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
6: Sedem burger Kamnik. Burgerji za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. Sedem burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
7: Mazda. Japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
0: Radio 1 Rock. Novice.
8: Dobro jutro, prijetno sredo voščim Ula Šekola. Ta teden nam ponuja priložnost, da avto za kakšno pot pustimo doma in gremo peš z vlakom, s kolesom ali kako drugače. Več kot 100 občin bo v teh dneh pripravljalo dogodke, med njimi tudi dan brez avtomobila, saj z njim v povprečju opravimo več kot 2/3 vseh poti. Cilj je preprost, več hoje, kolesarjenja in drugih načinov premikanja. Nadaljujemo pri mafijskem obračunu, ki se je zgodil novembra predlani v Ljubljani, ko je bil umorjen Sadko Zovko. Zaradi tega umora na sodišču poteka postopek proti Dinu Mozaferoviču Cezarju in še drugim. Zdaj pa je prišlo do preobrata. Sodišče je izločilo več ključnih dokazov in presodilo, da pri enem od prvih tajnih policijskih ukrepov ni bilo dovolj razlogov. Tožilstvo sicer temu nasprotuje in pravi, da so policisti ravnali zakonito. Zdaj bo moralo oceniti, ali lahko z dokazi, ki so ostali, še vedno dokaže svojo zgodbo, ali pa bo moralo od pregona odstopiti. Sicer pa tudi Cezarja zato še ne bodo izpustili iz zapora, ker ga v Sloveniji bremenijo tudi drugi postopki. Ko vam bo vsega dovolj, pa je morda na dlani rešitev. Pojdite do morja in zakričite. V San Franciscu se je več kot 100 ljudi zbralo prav zato. V morje so kričali zaradi visokih najemnin, umetne inteligence, ki spodriva pristnost, zaradi okolja, neuslišanih ljubezni in življenja nasploh. Organizatorji so pripravili celo tekmovanje. Zmagovalka pa je dosegla skoraj 122 decibelov. To je približno tako glasno, kot če bi stali čisto ob sireni rešilca. Mi mogoče predlagamo slovensko različico, kričanje v položnice, morje pa bomo prihranili za dopust, če še nam bo po vseh napovedanih podražitvah kaj ostalo.
9: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
10: Vas lepo pozdravljam v sredinem jutru in povem, da bo danes sončen dan in razmeroma tudi toplo, jutri pa oblačno, padavine z nevihtami se bodo v dopoldnevu prehodno razširile nad večji del Slovenije. Dnevne temperature danes od 24 do 28, jutrišnje bodo malenkost padle od 15 do 20, na primorskem in v južnih krajih pa od 20 do 25 stopinj. Trenutno pa 9 stopinj Kočevje, Celje 11, Ajdovščina Ljubljana 12, v Mariboru 14 in v Izoli 18. Stopin.
9: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
10: Lepa hvala vsem, ki se oglašate svojih poti, pravite pa, da so zastoji še vedno na Štajerski avtocesti od Lukovice in Primorski avtocesti od Vrhnike do Ljubljanske obvoznice, na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani od Biča do Ivančne Gorice, pa na cestah Trzin-Črnuče, Domžale, Šentjakob, Ljubljana, Medno, Ljubljana. Previdno, saj semafori ne delujejo v Celju, v križišču pri glavni avtobusni postaji zaradi del, danes do 13. ure. Radarji pa v Celju 2, prvi na Mariborski nasproti Tuša smer Rec Center in na Ljubljanski pri bazenu smer Plava Laguna, v Slovengradcu pri Murkonu vas čaka proti centru mesta, v Šmartnem pri Slovengradcu pa pri Zlatoperju in pa Bel Brlingo na začetku Želodnika smer Domžale. Pozdravimo se tudi v prihodnje na nič 80 22 55. Srečno!
0: Radijska mreža Radio 1 Rok.
11: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila. Radio 1
0: Rok. Jana Morel. Od 8 do 11.
12: Dobro jutro, rokerji, pozdravljene, rokerice Jana s tabo tudi danes do 11. Potem bomo pa še kakšno več rekli po popoldanskem času od 2 do 5. Sreda, dobro smo jo štartali, jutranja rokcija je naredila svoje, kitarski izziv je tudi potrdil, da dobro razmišljate in da poznate muziko. Zdaj pa prihaja še na glasbena poslastica novejšega datuma. Hamo pride mimo vsak čas, druga polovica ure pa je rezervirana za tiste, ki imate rajš ta stare rokerje in ta stare rokerske napeve. Gremo na koncert legendarnih Deep Purple, naprej pa nekaj mal novejš, mal starejš, Linkin Park, Bon Jovi in pa Red Hot Chili Peppers ter uspešnica Californication. 5 čez 9 je, imejte lepo sredo 16. septembra.

0: Radio. Ena rok, hit tedna.
1: Te dni v hitu tedna Hamo in Tribute to Love, ter njihova najnovejša, Raj sanjajmo o Marsu. Nekak zadnja češnica na torti njihove 20. obletnice, praznovali so jo torej prvi del v kinu Šiška prejšnji vikend in ta petek pa še v Kranju. No, preden slišimo komad, pa še eno zelo, zelo težko vprašanje za Hamota. Eno vprašanje, a se imaš ti za Marsovca ali bi rekel, da živiš med Marsovci?
2: Težka, ne bi si želel iti na Mars, no.
1: Ne bi? Oziroma
2: bi šel
1: pogledat,
2: pa šel pa nazaj.
1: Ja. Meni je tudi zeleno-modra, mi je bliže, kaj pa rdeča, ampak okej. Okay.
2: Tako se mi zdi, da imamo kle zelo lepo. Ne?
1: Ja.
2: In potem zdaj, ko so prišli taki neki resni, visoko ločljivi posnetki iz Marsa, sem se zamislil, zakaj je to naš backup planet.
1: A ne?
2: Če bomo kle vse spukali, zdaj bomo šli pa tja. Ne.
1: Pa še tam.
2: Zdaj, kle je v redu. Kle je v redu,
1: ja.
2: Probimo narediti, da bo kle ostal zelen, da ne bo tako, kot na Marsu, pa je super.
1: Ja, meni totale ni
2: napak. Pojdemo na Mars, pa mogoče Mars dobro izhodišče za polkem naprej, da kaj zelenega najdemo. No. Jaz sem Hamo, vi pa poslušate naš nov singel Raj sanjamo o Marsu na Radiu 1 Rock.

0: predstavlja 100% rock in nič drugega. Brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med prvo in drugo popovdne. Pokrovitelj? Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
1: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock FM.
2: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Jajca hlevske reje samo 2,69 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
3: Prva skrivnost dobre pice.
4: Peči jo moraš na 400 stopinje samo par minut. Che bona!
3: In druga?
4: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana.
5: Ich bin calling for auto, ich needing...
6: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
7: Mi razumemo. Uvoz automobila, gas auto.
8: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
9: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
10: Ta noč je moja!
11: Petek zvečer zveni dobro. Za Jazz klub Ljubljanski grad. Več na ljubljanskigrad.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
12: Previdno prosim, vozni pas je zaprt na štajerski avtocesti smer Maribor med priključkom Slovenska Bistrica Sever in počivališčem Poskava zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Zastoji pa tudi na štajerski avtocesti od Krtine do ljubljanske obvoznice. Radar pa te čaka v Celju na mariborski nasproti Tuša smer Center, v Celju tudi Beuap na ljubljanski pri bazenu smer Plava Laguna, v Slovengradcu so pri Murkotu merijo v smeri centra Slovengradca in v Šmartnem pri Slovengradcu pri avtobusni postaji. Zlatoper. Nič 80 22 55, če vas pozdravijo še kje.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
13: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio 1 Rok, kjer je Jana Morel doma.
14: Dobro jutro, želim lep pozdrav iz našega studia. Pogled ven kaže, da sonce neki bi, neki ne bi, ne ve, če bi, če ne bi. No, to vam definitivno ne priporočam, če ste velik fan skupine Deep Purple. Potem točno veste, kaj morate narediti. Nekje je treba poslati, nekje je treba napisati in to vas mogoče z malo sreče pripelje 5. oktobra na njihov koncert na Dunaj v Stadthalle. Kaj, kako, vse izveste v nadaljevanju po Parnevalku, po Rainbow in po Cranberries. Zombi, takole nekak himna teh ljudi oziroma vseh nas, ki nismo mogoče najbolj jutranja, ne da?

Ja, približuje se ta dan, ko bo nekdo zelo, zelo vesel. Skupaj še nekom na koncertu na Dunaju, kjer bodo nastopili Deep Purple. Evo, to bo ponedeljek, tako da mogoče smiselno, da si naslednji dan zrihtate prost dan, če se seveda želite udeležiti tega koncerta. In če bi lahko izbrali same eno stvar, ki bi jo morali Deep Purple odšpilati na Dunaju, katera bi bila? Verjetno bi bilo več, ne, da Smoke on the Water, Highway Star, Perfect Strangers, lej, karkoli izbereš, vse to torej lahko preverimo v živo 5. oktobera na Dunaju v Stadthalle. Mogoče ti spoh ne bo treba plačati poti, zato ker ne dobite samo kart, ampak dobite tudi vključen plačan prevoz. Ja, in seveda nazaj. To pomeni, da morate do petka poslati SMS, v katerega zapišete Deep Purple na 0304556666. Ja, vas peljemo Radio 1 Rock in koncerti.net.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
2: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
3: Ich verstehe Sie nicht, nein, nein, nein.
4: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
5: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Štekamo.
5: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
7: Zvit gležen, zamrzni bolečino. Starbalm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.
8: Mile!
9: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
8: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
9: A, tega Mileta pa poznam.
10: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
11: In prijetno sredo voščim tudi Ula Šegula. 11. oktobra nas čakajo štirje referendumi, koalicija pa voljivcem sporoča, naj na vseh štirih obkrožijo za. Vprašanje so precej različna, od parlamentarnih preiskav in RTV prispevka do socialne pomoči in volilne pravice tujcev na lokalnih volitvah. Elena Ušaj iz Demokratov.
12: Ni demokracija samo vsake štiri leta, kadar imamo za oddat glas na volitvah, ampak demokracija je tudi takrat, kadar smo med temi štirimi leti in se potem lahko poizve mnenje državljank in državljanov, zato da se lahko poslanci lažje odločamo v parlamentu.
11: Medtem sta se društvo in sindikat novinarjev Slovenije vključila v kampanjo proti ukinitvi RTV prispevka. Pravita, da bi RTV tudi po ukinitvi, če bi bil takšen izid referenduma, potreboval denar, le da bi ga potem dobival iz državnega proračuna. A novinarji ob tem opozarjajo, da bi to lahko pomenilo večji vpliv politike na javno televizijo in radio. V Somersetu v Angliji pa so gasilci reševali 100-kilogramskega ovna Ramba, ki se je zataknil v betonski cevi. Rambo se je tja zatekal med begom pred 9 ovcami, ki so ga očitno vztrajno zasledovale. Ljubezensko preganjanje se je tako končalo precej neromantično. Rambo je ostal ujet v cevi, iz katere so ga morali reševati gasilci. Na srečo, uspešno in brez poškodb. Za Ramba pa očitno velja, bolje cev, kot pa zmenek z 9 zaljubljenimi ovcami.
13: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
14: V sredinem dopodnevu in v popodnevu bo sončno in razmeroma toplo, jutri pa že prihajajo sivi oblaki, z njim pa tudi padavine in nevihte. Te se bodo v dopodnevu prehodno razširile nad večji del Slovenije. Temperature danes od 24 do 28, jutrišnje pa nekoliko nižje, tam nekje od 15 do 20 na Primorskem in v južnih koncih od 20 do 25 stopinj.
13: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
14: Prometna nesreča ovira promet na dolenjski avtocesti smer Krško na izvozu Novo mesto vzhod. Zaprt pa vozni pas na štajerski avtocesti A1 smer Maribor med priključkom Slovenska Bistrica Sever in počivališčem Polskava, tam pokvarjeno tovorno vozilo. Pokvarjen tovornjak tudi na počasnem pasu štajerske avtoceste v smeri Celja pred prvim trojanskim predorom, torej pred predorom Podmilj. Na štajerski avtocesti pa nekaj gneče od Krtine do ljubljanske obvoznice. In tudi mi se pridružujemo Evropskemu tednu mobilnosti, ki se začenja danes, in letošnjemu sporočilu, da naj bo mobilnost dostopna vsem.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.
7: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Jana Morel od 8 do 11.
6: Živjo, res je, Jana sem za mikrofonom v vaših ušesih Radio 1 Rock, tudi danes z izborom najboljših rock sklad. Tem bomo dodali še kakšno na piko na i, recimo o teoriji majhna misel in na to tudi malo zgodovine. Ja, in tudi verjetno odločitev, ki jo je sprejel Ed Sheeran oziroma cela njegova skupina ljudi oziroma ti, ki delajo z njim, da zapustijo njegove koncerte, bo šla v zgodovino, ne vemo sicer na kakšen način oziroma kako za koga, no ampak zdaj je situacija taka, da je zaradi pritiskov ki so se vršili nanj odpustil Macklemora, ostal brez podpore vseh glasbenikov in tudi njegov spremljevalni bend je, kot kaže, zapustil ta oder. Tako da bomo videli, kako se bojo zadeve razrešile, zagotovo pa ne najbolje za nikogar, kot kaže Janis Joplin prihaja, Dan D in pa Survivor, Eye of the Tiger.

na rok. 100% rok. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

0: Če bi imel glas, von po viskiju, dimu in rock'n'rollu bi najbolj zvenil točno takole. Janis Joplin je bila z nami 16. september, prav tako na koledarju, Mednarodni dan zaščite ozonske plasti. Ja, ta vlak smo pa kar malo zamudili, ne?
1: 16. september v zgodovini roka. Leta 48 se je rodil Ron Blair, originalni basist zasedbe Tom Petty and the Heartbreakers, ki pa je bend zapustil leta 81. Zamenjal ga je Howie Epstein, Blair pa se je na svoje mesto vrnil leta 2002, ko so Epsteina odpustili zaradi zlorabe mamil. Ta so bila že naslednjo leto odgovorna tudi za Epsteinovo smrt. Leta 64 se je rodil Dave the Snake Sabow, kitarist in soustanovitelj ameriške glam metal skupine Skid Row. Sabow je bil sicer tudi originalni član zasedbe Bon Jovi, kamor ga je povabil prijatelj John Bon Jovi, s katerim sta odraščala v isti ulici. Leta 77 je v svojem 30. letu starosti v tragični avtomobilski nesreči življenje izgubil Mark Bolan, frontman in vodja glam rock pionirjev T-Rex. To je bil 16. september v zgodovini

0: pokrovitelj?
1: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
2: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
3: Radio 1 Rock FM.
4: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
5: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
4: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
6: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
7: Novo Winter Class Cars Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Interclass Cars Ljubljana Vič.
8: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
9: Sedem burger Kamnik. Burgeri za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. Sedem burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
10: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
11: Promet. Nič 80. 22. 55.
12: Prijetno in varno pot v sredinem dopoldnevu. Prometna nesreča ovira promet na dolenjski avtocesti A2 smer Krško na izvozu Novo mesto vzhod. Počasni pas pa ostaja zaprt na štajerski avtocesti smer Celje pred predorom Podmilj, pred prvim trojanskim predorom zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Zastoji pa so na cestah Lucija Izola, Šmarje Koper, v Celju na Mariborski proti centru in Lesce Bled. Pokvarjeno vozilo pa stoji na črnuški obvoznici smer Trzin v križišču z Brnčičevo, pred oviro je nastal zastoj. Nič 80, 22, 55, prava in zaston izbira, srečno na poti še naprej.
3: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
13: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
3: Radio 1 Rock, kjer je Jana Morel doma.
14: Dobar dan, želim Rocker Jana s tabo, 3 so čez pol, jaz upam, da gre sreda po vaših planih. Preden skočimo tja proti 11. uri, pa malo pobrskamo še po možganih teh naših rockerjev, da vidimo, kaj so kaj spesalni. Majhna misel prihaja po The Who, Heart in pa Lačnem Francu, oziroma Zoranu Predinu ter njegovi zadnji večeri.

0: The Who in My Generation, Radio Ena Rock ostaja z vami še naprej, pa tudi rock bo kmalu nazaj. Naprej ena majhna misel, za katero je danes zadolžen človek, ki ga poznamo tudi pod vzdevkom Botr Granja.
1: Majhne misli velikih rockerjev na Radio Ena Rock. Rock'n'roll bo ostal tu. Neil Young.

0: 5. oktobra prihajajo na Dunaj. Greš z nami na koncert?
1: Za dve vstopnici s prevozom kandidiraš tako, da v SMS na nič 3 nič 455 666 napišeš Deep Purple. Z malo sreče te izžrebamo in gremo. Na Deep Purple te peljamo Radio 1 Rock in koncerti.net. Radio 1 Rock FM.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Belo grozdje le 1 evro in 99 za kilogram in mini sladoledne lučke 8 kosov le 1 evro in 99. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Izberite svojo na prvaizbira.si.
4: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tuki. Da boste stranke naš novi urnik poznale od 8 do 4 Elisa Domžale.
5: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
6: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
7: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Radio 1 Rock. Novice.
8: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Na Štajerskem se odpira zanimivo vprašanje. Bi lahko letala, ki jih uporabljajo za obrambo pred točo, nekoč pomagala tudi pri suši? Darko Kralj iz letalskega centra Maribor je za Štajerski tednik povedal, da zato imajo tako tehnologijo kot znanje. Uporabili bi ista letala, le da bi v oblake vnesli drugačno snov, ki bi pomagala pri nastanku dežja. Kralj pravi, da so nekaj podobnega v preteklosti že dokazali. Letos so sicer izvedli 28 protitočnih akcij. V Los Angelesu pa je med televizijskim prenosom v živo strmoglavil helikopter postaje NBC4. Ekipa je iz zraka snemala prizorišče prometne nesreče, ko je helikopter padel med dve stavbi in zagorel. Umrle so 3 osebe, še ena je kritično poškodovana. Voditeljica oddaje je kmalu zatem gledalcem s tresočim glasom povedala: "Izgubili smo stik z našimi sodelavci." Zakaj je helikopter strmoglavil, preiskovalci še ugotavljajo. V Londonu pa je 934 oboževalcev Star Treka skupaj pokazalo znameniti Spockov pozdrav. Prav Spockova fraza "Živite dolgo in uspešno" je postala zaščitni znak serije. Zdaj pa je dobila še rekordno različico. Oboževalci so 1 minuto držali značilni položaj roke in postavili Guinnessov rekord. Dogodek je bil sicer del praznovanja 60. obletnice serije.
9: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina!
10: Prijetno dopoldne vam privoščim, temperature po Sloveniji pa že nekoliko više od jutranjih. 16 Ljubljana, Šentjur 17, Bled 18, Cerklje ob Krki 19, Maribor 20, Vipava Metlika 21, v Kopru 23 stopinj. Danes še izkoristite sončen in razmeroma topo dan, jutri znova prihajajo oblaki, padavine z nevihtami, pa se bodo že od dopoldneva prehodno razširile nad večji del Slovenije. V petek pa bo nato pretežno oblačno z občasnim dežjem, več ga bo v zahodni polovici Slovenije.
9: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
1: Promet. Nič 80, 22, 55.
10: Poglejmo še cestno stanje na prvi dan začetka Evropskega tedna mobilnosti. Zastoji so na cestah Strunjan-Izola v obe smeri, Šmarje-Koper, v Celju na Mariborski proti centru in Lesce-Bled. Pokvarjeno vozilo stoji na Črnuški obvoznici proti Trzinu v križišču z Brnčičevo, pred oviro pa je nastal zastoj skoraj da do krožišča Tomačevo. In pa zaprta lokalna cesta Krmel-Gabrijele-Pijavice zaradi del. Radar pa na Tekačevem pri Modri hiši proti Rogaški Slatini, na Gorenjski avtocesti cesti A2 na nadvozu pred Kranj zahod smer Jesenice in pa na cesti Dob Lukovica prav tako. Hvala za klice na 080 22 55 srečno.
1: Radijska mreža Radio 1 Rok.

0: 5. oktobra prihajajo na Dunaj. Greš z nami na koncert?
1: Vstopnici s prevozom kandidiraš tako, da v SMS na 030-455-666 napišeš Deep Purple. Z malo sreče te izžrebamo in gremo. Na Deep Purple te peljamo Radio 1 Rock in koncerti.net.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Zgodo, vikend v Pivki. Gasilci, policija in slovenska vojska z dinamičnimi predstavitvami, predstavitvene vožnje oklepnih vozil in srečanje starodobnikov. Vse to in še več. V nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje v parku vojaške zgodovine.
2: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Štekamo.
2: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
4: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
5: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
6: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
7: Biro Sistemi Logatec.
8: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Prijetno in varno pot, na tej poti pa zastoji na cestah Strunjan Izola v obe smeri, Šmarje Koper in Lesce Bled. Pazite tudi, prosim, Boštjan pravi, da je ovčka ob cesti na relaciji Velenje Arja vas pri Veliki Pirešici opažena. Radari pa tudi opaženi Belkerju, Boštanju na obali smer Radeče, v Arclinu pri Vojniku pri Šparu, ustavijo pa na to pri Gasilskem domu. Na Gorenjski avtocesti A2 merijo z nadvoza pred priključkom Kranj Zahod smer Jesenice in radar na Stojalu je na Igu v Baniji v coni 30 km. Na uro. Nič 80, 22, 55, varno pot še naprej.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
10: Radio 1,
0: Rok. 100% Rok.

sonca je sedem punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica, hiši nasprot sonca.

0: samo na Radio 1 Rock.
1: Pokrovitelj? Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio 1 Rock FM.
2: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Štekamo.
2: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
4: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
5: Sedem burger Kamnik. Burgeri za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. Sedem burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
6: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
7: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
8: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
9: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
0: Radio 1 Rock. Novice.
10: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Kanada bi se lahko tesneje povezala z Evropsko unijo kot njena prva pridružena članica. To je v današnjem govoru o stanju unije predlagala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Govor je spremljal tudi kanadski premier Mark Carney. Šlo bi za novo obliko gospodarskega in varnostnega sodelovanja, ne za polnopravno članstvo v uniji. Podrobnosti partnerstva še niso dogovorjene. Na dveh ljubljanskih osnovnih šolah pa je prebavne težave povzročil norovirus. To so potrdili na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Na šolah Koseze in Božidarja Jakca je po podatkih šol za trebušno gripo zbolelo približno 630 otrok in zaposlenih. Izvor okužbe še preiskujejo. Začel pa se je Evropski teden mobilnosti, ki bo trajal do 22. septembra. Spodbuja hojo, kolesarjenje in uporabo javnega prevoza, letos s poudarkom na potrebah vseh generacij. V Sloveniji z avtom še vedno opravimo več kot 2/3 poti. Do konca tedna mobilnosti poteka tudi pobuda Polni zagona, ki pa zaposlene spodbuja h kolesarjenju v službo.
11: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina. Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
0: Radijska mreža. Radio 1 Rock.

Vedno smo to. Razen takrat, ko smo drugje. Čeprav bi tudi takrat morali biti tukaj. Radio je na rok. 100% rok.

0: pokrovitelj.
1: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
2: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
3: Radio 1 Rock FM.
4: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 17. do 23. septembra v akciji. Gouda 700 gramov, le 3,99 €. In Skyr 300 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
5: Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem...
6: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si.
7: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
8: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Prijetno popoldansko pot. Zastoji so na cestah Strunjan-Izola v obe smeri, Šmarje-Koper in Lesce-Bled. Radar pa, Bevkerju v Boštanju na obali smer Radeče, potem tudi na primorski avtocesti A1 po klancu navzdol pred izvozom razdrto smer Ljubljana, na Pertoči na Goričkem so pri Mlinu in na stojalu na koncu Iga pri zadnji hiši smer Škoflica. Hvala za klice, srečno pot še naprej.
3: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Radio 1, Rock FM.
1: Ich bin calling for auto, ich needing...
2: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
3: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
4: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Štekamo.
4: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
6: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. Sedem burger Kamnik. Burgerji za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. Sedem burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
7: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabil v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.
8: Ta noč je moja.
9: Petek zvečer zveni dobro. Več o koncertih na ljubljanskigrad.si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
10: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v današnjem govoru o prihodnosti Evropske unije izpostavila teme, ki jih bomo občutili tudi v vsakdanjem življenju. Govorila je o cenah energije, dostopnejših stanovanjih in vplivu umetne inteligence. Predlagala je tudi omejitve družbenih omrežij za otroke. Mlajši od 13 let jih po njenem predlogu ne bi smeli uporabljati, do 15. leta pa bi potrebovali nadzor staršev. Velik del govora je namenila tudi varnosti. Evropska komisija želi mehanizem podoben NATO-vemu 4. členu, ki bi državam omogočil hitro evropsko usklajevanje ob resnih varnostnih grožnjah. Ob tem je napovedala več podpore Ukrajini in več skupnih evropskih obrambnih zmogljivosti in zaključila naj živi Evropa.
11: Long live Europe, vive l'Europe, es lebe Europa. Vielen Dank, thank you very much for your patience.
10: Letališče v Kataniji na Siciliji pa je zaradi vulkanskega pepela znova ustavilo vse prihode in odhode letal. Etna je ob povečani aktivnosti povzročila širjenje pepela, zato so pristojni izdali rdeče letalsko opozorilo. Lionel Messi pa se bo 6. oktobra še zadnjič predstavil v dresu Argentine. 39-letni nogometni zvezdnik bo reprezentančno kariero sklenil na stadionu Monumentalu v Buenos Airesu, kjer bo Argentina igrala proti Beninu. A to še ne pomeni konca njegove nogometne poti. Messi ostaja član Inter Miamija, s katerim ima pogodbo do konca sezone 2028.
12: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
13: V sredinem popodnevu bo vreme sončno in razmeroma toplo, jutri pa znova oblaki, padavine z nevihtami, pa se bodo celo v dopodnevu prehodno razširile nad večji del Slovenije. V noči na petek se bodo padavine z nevihtami na jugozahodu znova ukrepile in razširile predvsem nad južno polovico države, v petek pa bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, več padavin bo na jugozahodu, kjer bo tudi možna kakšna nevihta.
12: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina!
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
13: Na vaši popodanski poti so zastoji na cestah Strunjan-Izola v obe smeri in Lesce-Bled. Radar pa na Pertuči na Goričkem pri Mlinu, na stojalu je na koncu Iga pri zadnji hiši smer Škoflica in policijska kontrola v Hrastniku v križišču pri Gasilskem domu. Nič 80, 22, 55, prava in zastojni zbira ostaja tudi v sredinem popoldnevu.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
14: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
15: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com
16: 100% rock!
0: Nič drugega. Radio 1 Rock.

0: 5. oktobra prihajajo na Dunaj. Greš z nami na koncert?
1: Vstopnici s prevozom kandidiraš tako, da v SMS na 030-455-666 napišeš Deep Purple. Z malo sreče te izžrebamo in gremo. Na Deep Purple te peljamo Radio 1 Rock in koncerti.net.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Prva skrivnost dobre pice.
2: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut, ke bona.
1: In druga?
2: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana.
3: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Izberite svojo na prvaizbira.si.
4: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Štekamo.
4: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
6: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
7: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Radio 1 Rock. Novice.
8: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Če ste med študenti, ki nestrpno čakajo na študentsko sobo, je danes pomemben dan. Študentski domovi v Ljubljani in Mariboru so objavili prve prednostne liste za prihodnje študijsko leto. Stanovanje v domu sicer ostaja precej cenejše od večine zasebnih najemov. Mesečna subvencionirana stanarina znaša od dobrih 100 do 280 evrov. Posebno sodišče za Kosovo v Hagu je nekdanjega kosovskega predsednika Hašima Tačija zaradi vojnih zločinov obsodilo na 25 let zapora. Zločini so bili storjeni med vojno za neodvisnost od Srbije. Na sodbo se še lahko pritoži. Kanada pa bi lahko postala prva pridružena članica Evropske unije. To je v današnjem govoru pred evropskimi poslanci predlagala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, ki je nagovorila tudi kanadskega premijera Marka Carneya. Šlo bi za tesnejše gospodarsko in varnostno sodelovanje, ne za polnopravno članstvo. Kakšno obliko bi partnerstvo imelo, še ni jasno. Kanada je preučila tudi povezave, kakršna imata z Unijo Norveška in Švica, vendar po poročanju kanadskih medijev išče drugačno rešitev, prilagojeno svojim potrebam.
9: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
10: Sredino popoldne bo sončno in razmeroma toplo, jutri pa znova oblaki, padavine z nevihtami, ki se bodo v dopoldnevu že prehodno razširile nad večji del Slovenije. Deževati bo prenehalo, kot zaenkrat kaže, šele v petkovem poznem popoldnevu. Temperature pa Ljubljana Radovljica 22, Šoštanj Izola Cerklje ob Krki 24, Maribor 25 in Črnomelj ter Puconci 26 stopinj Celzija.
9: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
10: Varno in prijetno pot privoščim v sredinem popoldnevu in previdno, ko si počene pneumatike, ovirajo promet na štajerski avtocesti v smeri Celja na izvozu Slovenska Bistrica jug. Zastoji pa tudi na tej štajerski avtocesti A1, a v smeri Celja od Zadobrove proti Šentjakobu. Pa na cesti Strunjan Izola v obe smeri. Policijska kontrola pa v Hrastniku v križišču pri gasilskem domu. Varno pot še naprej.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
11: Moje ime je Airsoft, Max Airsoft.
12: Max Airsoft, specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1, Rock. Kjer je Jana Morel doma.
13: Živo rokerji, uro je odbila dve, pozdravljeni v sredinem popoldnevu. Hitro pogled v uro razkriva, da bomo in naredili en dober program. Tudi danes prihaja povabilo na koncert na Dunaj. Če nas pridno poslušate ta teden oziroma že od sobote, potem dobro veste, o čem govorim. Če še ne, boste izvedli v kratkem. Seveda pa v tej uri tudi dve po vaših željah. Govorimo o dveh pesmih istega izvajalca in o rubriki, ki je z nami od samega začetka ter nosi ime Jana dvojno prosim. Ta prihaja v drugi polovici ure. Naprej pa par po našem izboru.

0: Leta 1968 so ustanovili Deep Purple. Takrat so bili Beatles še skupaj, človek še ni stopil na Luno, internet, znanstvena fantastika. 58 let pozneje Deep Purple še vedno stojijo na odru, še več. Oni tu družijo po odru, skačejo in igrajo in to bodo dokazali tudi 5. oktobra, ko pridejo na Dunaj v Stadthalle. Če jih želiš videti, če želiš pet njihove komade, podoživljati kakšne spomine ob njihovi muziki, skratka, zabeležiti en nepozaben koncert, potem je vse, kar moraš narediti, to, da pošleš SMS, v katerega zapišeš Deep Purple in ga odpošleš na 030-455-666. Tako preprosto je to. Dobiš ne eno, ampak dve vstopnici, pa ne le to. Dobiš tudi prevoz tja in nazaj. Ne bo treba razmišljati, da bo pelu, kam boš parkiral ali pa kje boš spal. Niti slučajno. In morda si boš čez nekaj tednov rekel ali rekla, ej, bil sem tam, bilo je fantastično in po mojem bil to eden najboljših koncert v mojemu življenju. Tako, z nečim takim pa se je vedno fajn pohvaliti. Kot rečeno, družbo boš imel, zate imam dve karti oziroma dva aranžmaja. Dragi roker, draga rokerica, prijavi se na 030-455-666, v SMS zapiši Deep Purple in mogoče bosta dve karti prav tvoji.
1: Na Dunaj te peljemo Radio Ena Rock in koncerti Pikanet.

0: 5. oktobra prihajajo na Dunaj. Greš z nami na koncert?
1: Za dve vstopnici s prevozom kandidiraš tako, da v SMS na nič

0: 8 do 11. Samo na Radio 1 Rock.
1: Pokrovitelj?
2: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio 1 Rock FM.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
4: Spet kar nekaj težav po slovenskih cestah, previdno zaradi vozila v okvari je zaprt vozni pas primorske avtoceste A1 v smeri Ljubljane med počivališčem Studenec in priključkom Postojna. Nastaja zastoj, strpno in previdno, naredite pa seveda reševalni pas. Vozni pas je zaprt tudi na štajerski avtocesti proti Celju med priključkoma Šentjakob in Domžale, tovornjak v okvari. Tudi tu je nastal zastoj, ki že sega preko razcepa za Dobrova na ljubljansko severno in vzhodno obvoznico. Poleg tega zastoji dolenjska avtocesta A2 v smeri Ljubljane pred priključkom Ivančna Gorica, zastoji tudi na cesti Strunjan Izola v obe smeri in pa seveda tudi že nekaj popoldanske gneče, denimo na ljubljanski severni obvoznici od Šiške proti Bežigradu. Kamorkoli greste, strpno in previdno.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
5: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
6: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com.
0: Radio 1 Rock, kjer je Jana Morel doma.
7: Čau, rockeri, dobro smo zakorakali v sredino popoldne, časa pa je bolj malo za vaše glasbene predloge. Ja, ampak mi pa vedno pridno pošiljate, tako da hvala vam za nazaj in za naprej. Pravi naslov seveda 0304556666, lahko pa tudi Instagram ali pa Facebook. Dve, pod kateri so podpisani isti izvajalci, slišite že čez nekaj glasbenih minut.

0: Jana, dvojno prosim.
1: Nov dan, nova dvojna in danes bomo slišali nekaj iz zelene Irske. Dvojni YouTube prihajajo tokrat za Natalijo.
0: Dva hita istega izvajalca. Radio ena rok. 100% rok.
2: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
3: Ich verstehe sie nicht, nein.
4: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas avto.

0: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Štekamo.
0: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
2: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec. Ta noč
3: je moja. Petek zvečer zveni dobro za Jazz klub Ljubljanski grad. Več na ljubljanskigrad.si. Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
4: Radio 1 Rock. Novice.
5: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Ameriška centralna banka bo danes večer objavila odločitev o obrestnih merah. Analitiki zaradi vztrajne rasti cen tako pričakujejo prvi dvig po 3 letih. V evrskem območju pa danes začne veljati zvišanje za 0,25 odstotne točke, ki ga je Evropska centralna banka sprejela prejšnji teden. Opozarja, da dražja goriva in drugi energenti povečujejo pritisk na cene. Nadaljni dvigi ostaja možni, vendar jih banka še ni napovedala. Odločala se bo glede na aktualne razmere. Evropska komisija bo jutri predlagala omejitev družbenih omrežij za otroke, je napovedala njena predsednica Ursula von der Leyen. Mlajši od 13 let po predlogu ne bi imeli dostopa, 13 in 14 letniki pa bi omrežja uporabljali največ uro na dan, prek računov pod nadzorom staršev. Na ljubljanskih osnovnih šolah Koseze in Božidarja Jakca je prebavne težave povzročil norovirus, je potrdil Nacionalni inštitut za javno zdravje. Izvor okužbe še preiskujejo. Danes se začenja Evropski teden mobilnosti, več kot 100 slovenskih občin bo z različnimi dogodki spodbujalo hojo, kolesarjenje in javni prevoz. Teden se bo prihodni torek zaključil z dnevom brez avtomobila.
6: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina!
7: Prijetno popoldne voščim, večinoma sončno danes, temperature v tem trenutku od 23 do 27 stopinj, po noči pa se bo od zahoda postopno pooblačilo, jutri bo oblačno, dopoldne bodo padavine zajele od zahoda večji del Slovenije, vmes bodo tudi nevihte. Dež pa bo popoldne od zahoda počasi slabel in ponekod prehodno tudi ponehal, a že v noči na petek se bodo padavine z nevihtami na jugozahodu ponovno okrepile in razširile predvsem na južno polovico države. Petek bo oblačen in deževen.
6: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina!
4: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Pozni pas še vedno zaprt na štajerski avtocesti A1 v smeri Celja med priključkoma Šentjakob in Domžale, tam stoji tovornjak v okvari. Nastal je zastoj, ki sega preko razcepa za Dobrova na ljubljansko severno in vzhodno obvoznico. Zastoji pa tudi primorska avtocesta proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Postojna, dolenska avtocesta proti Ljubljani pred priključkom Ivančna Gorica, ljubljanska severna obvoznica od Šiške proti Bežigradu, zahodna obvoznica od Koses proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti mimo Brezovice. Gneča pa še vedno tudi na cesti Strunjan-Izola. Nič 80, 22, 55, srečno, varno, previdno.
4: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
8: Moje ime je Airsoft, Max Airsoft.
9: Max Airsoft, specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
4: Radio 1, Rock. Kjer je Jana Morel doma.
10: Lep pozdrav, Radio 1 Rock z vami, ravno ker smo začeli z našo drugo uro. Veliko odličnih zgodb je še pred nami, za začetek bomo preverili hit tega tedna. Tokrat z nami rocker, ki je s svojim bendom minulo soboto praznoval 20. obletnico s koncertom v kinu Šiška. Koncert je bil seveda razprodan, ni pa bil zadnji, čaka na še eden. Ta petek, potem pa jaz upam, da se fanti odpravijo tudi na kakšno turnejo. O kom je govora, izveste že čez nekaj minut.

0: Purple.
1: 5. oktobra prihajajo na Dunaj. Greš z nami na koncert?
0: Primo. Za dve vstopnici s prevozom kandidiraš tako, da v SMS na nič 30 455 666 napišeš Deep Purple. Z malo sreče te izžrebamo in gremo. Na Deep Purple te peljamo Radio 1 Rock in koncerti.net. Radio 1 Rock FM.
2: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
3: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
4: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
5: Mile!
6: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
5: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
6: A, tega Mileta pa poznam.
7: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Kar pestro popoldne po slovenskih cestah, vozni pas zaprt najprej na dolenjski avtocesti A2 v smeri Ljubljane v delovni zapori pred priključkom Ivančna Gorica, vozilo v okvari, nastaja zastoj previdno. Vozni pas zaprt tudi na štajerski avtocesti proti Celju pri priključku Sneberje, tam se je zgodila prometna nesreča, nastal je zastoj, ki že sega preko razcepa za Dobrova na ljubljansko severno in vzhodno obvoznico, v tem primeru tudi seveda strpno in previdno. In pa še eno vozilo v okvari in zaprt vozni pas na primorski avtocesti A1 v smeri Ljubljane pred počivališčem Raubar Komanda. Tu pa je nastal zastoj, ki sega skoraj da do razcepa na nos. Strpno in previdno v vseh zastojih pa seveda naredimo in držimo reševalni pas. Zastoj tudi štajerska avtocesta v Domžal proti Ljubljani, ljubljanska severna obvoznica od Šiške proti Tomačevemu, zahodna obvoznica Ljubljane od Koses proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici in pa na cesti Strunjan Izola v obe smeri. Kjerkoli ste, srečno, varno, previdno.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
9: Moje ime je Airsoft, Max Airsoft.
10: Max Airsoft, specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1, Rock, kjer je Jana Morel doma.
11: To je bilo poročilo z naših cest. Srečno in previdno, kamorkoli se odpravljate. V tej uri preverimo večerno dogajanje, slišimo pa tudi a rock storijo. Ampak lepo po vrsti. Najprej odličen rock, YouTube, Clash in pa Bon Jovi. Lepo sredo želim. Jana Moril Vidmar sem s tabo.

enkrat grem spat, pa bo plača. Še dvakrat, pa je nov več. Radio 1 Rock, 100% Rock.

0: A kje kdo žaga? Žaga. Na Radio 1 Rock.
1: Ok, takole imamo. Danes večer vabljeni na enega zadnjih poletnih koncertov v Kino Šiška, ali pa se odpravite na malce daljšo pot in se zapeljite do Zagreba. V klubu Route 66 bosta nastopila benda Sex Mag iz Poljske in Rapid iz Finske. Prvi vas bodo skušali prepričati z jeznim trash metalom, v Zagrebu pa bodo tudi predstavljali svoj nov album Sexorcism. Drugi igrajo speed black metal, skratka počasi in potiho, tokrat ne bo šlo. Vstopnice lahko kupite v klubu, cena zanje pa 12 evrov. Pa še to, no, če vam danes ne bo uspelo, brez skrbi, ista divja in očitno tudi precej poredna kombinacija bendov bo jutri nastopila v kranjskem Trejstešnu.
0: Napovednik rock dogodkov po Sloveniji in širše. Radio 1 Rock. 100% rock.

0: Ana Morel predstavlja 100% rock in nič drugega. Brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med prvo in drugo popovdne. Pokrovitelj? Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
1: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock FM.
2: Energija za ves dan. Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Proteinski jogurt s kosmiči, več vrst, 175 gramov, le 79 centov. In proteinski puding s smetano, 200 gramov, le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
4: Novo v Interclass Cars. Chang'an CS55+ po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS75+ za 27.990 evrov. Razkošje brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Interclass Cars Ljubljana Vič.
5: Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči starbalm.si in ostani korak pred bolečino.
6: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
7: 7 Burger Kamnik. Burgeri za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
0: Radio 1 Rock. Novice.
8: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Nemški policisti so prijeli moškega in žensko, ki jo slovenska policija sumi umora 76-letnika v Laškem. Po ugotovitvah kriminalistov sta si osumljenca hišo ogledovala že nekaj dni prej, na to vanjo nasilno vstopila, moškega udarila, zvezala in od njega zahtevala denar ter druge vredne predmete. Zaradi hudih poškodb je umrl. Gre za 31-letnega moškega in 29-letno žensko, hrvaška državljana. Do izročitve Sloveniji ostaja v priporu. Po napadih z droni na saudski naftovod pa ostaja dobava nafte Evropi zmanjšana. Saudska Arabija je odpovedala del septembrskih pošiljk, danes pa poskuša več nafte izvoziti prek Omana. To je nekoliko umirilo trg, nafta Brent je bila dopoldne pri 108 dolarjih za sod. Evropske veleprodajne cene dizla kljub temu ostajajo blizu rekordov. Od goriva pa k študentskim sobam. Domovi v Ljubljani in Mariboru so objavili prve prednostne liste za novo študijsko leto. V Ljubljani je nanjo uvrščenih dobrih 2000 študentov, več kot 1000 prošenj pa še rešujejo. V Mariboru je na listi dobrih 900 kandidatov, prvih 550 se bo vseljevalo od jutri pa do 24. septembra. Kandidati naj še naprej spremljajo portal EVŠ, kamor bodo dobili obvestila o napotitvi. Naslednja ljubljanska lista bo objavljena v torek.
9: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
10: Kar se vremena tiče, je stvar takšna. Popoldne bo še sončno, temperature od 24 do 28 stopinj. Po noči pa se bo od zahoda postopno pooblačilo in na zahodu bodo že možne krajevne padavine. Jutri bo večinoma oblačno, padavine z nevihtami pa bodo zajele večji del Slovenije že v dopoldnevu. Popoldne pa bodo od zahoda slabele, temperature bodo večinoma od 15 do 20 stopinj. V noči na petek se bodo padavine z nevihtami na jugozahodu znova okrepile. Petek bo oblačen z občasnim dežjem, predvsem na jugozahodu.
9: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
10: Še vedno kar nekaj težav, zaprt vozni pas na štajerski avtocesti A1 smer Celje pri priključku Šentjakob, tam stoji vozilo v okvari, nastal je daljši zastoj, ki sega na ljubljansko severno in vzhodno obvoznico. Vozilo v okvari pa na voznem pasu tudi primorske avtoceste v smeri Ljubljane pred počivališčem Raubar Komanda, nastal je zastoj, ki sega skoraj da že do priključka Razdrto, previdno in naredite seveda reševalni pas. In pa še prometna nesreča, Istok pravi, da ovira promet na koncu izolske obvoznice smer Portoroško. mož, tudi tam previdno. In pa zastoji, Dolenjska avtocesta v smeri Ljubljane pred priključkom Ivančna Gorica, Štajerska avtocesta od Domžal proti Ljubljani, Štajerska avtocesta tudi v smeri Avstrije pred mejnim prehodom Šentil, Ljubljanska severna obvoznica v obe smeri med Šiško in Tomačevim, zahodna obvoznica Ljubljane od Koses proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici in pa gneča še na cesti Strunjan-Izola v obe smeri. Radar, Štajerska avtocesta, smer Ljubljana pri priključku Dramlje. Srečno!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
11: Moje ime je Airsoft, Max Airsoft.
1: Max Airsoft, specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1, kjer je Jana Morel doma.
12: Živijo rokerji, rokerice, lepo pozdravljeni in dobrodošli. Naša zadnja ura je tole, tudi ta polna muzike. Rock Štorijo si bomo tudi privoščili. Danes se v Rock Štoriji igramo z vžigalicami. Tukaj po treh bo na vrsti Hozier, Aerosmith in pa Eric Clapton. Dobar dan.

Pravijo, da je politika kurba. Jaz bi bil užaljen. Na lajdrinem mestu. Radio 1 Rock. 100% Rock.

0: Glede na moje arhive, mislim, da nikoli še niso gostovali v Rock Story. Vse je torej enkrat prvič. Komad Push je napisal pevec Rob Thomas in Push je bil velik radijski hit. Čeprav jo marsikdo razume kot ljubezensko pesem, je zgodba precej bolj temačna. Thomas je povedal, da v bistvu govori o manipulativnem, nekako posesivnem odnosu. Kasneje je povedal, da so ga nekateri poslušalci zelo narobe razumeli kot pripovedovalca, ki sam izvaja nasilje nad partnerko. Prav zato je tudi pesem sprožila kup ene debate, ampak postala je ena ključnih, ena tistih, ki je skupino Matchbox 20 iz klubske skupine spremenila v velik mainstream rock band. In prav to si bomo zdaj tudi prvo šli.
1: Rock storija. Zanimiva, neverjetna in zabavna dejstva. Na Radio 1 Rock. 100% rock.

0: FM.
1: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
2: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo, v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
1: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
3: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. Sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Štekamo.
5: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
7: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale, od 8 do 4, Elisa Domžale.
8: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
9: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
10: Promet. Nič 80, 22, 55.
11: Prometna nesreča ovira promet na koncu izolske obvoznice smer Portorož previdno, tovornjak v okvari pa stoji v Medvodah na klancu smer Jeprca, nastal je tam zastoj strpno in previdno. Zastoji pa tudi Dolenjska avtocesta proti Ljubljani pred priključkom Ivančna Gorica, Primorska avtocesta od Nanosa proti Postojni, Štajerska avtocesta od Domžal proti Ljubljani in v smeri Avstrije pred mejnim prehodom Šentil, potem pa Ljubljanska severna obvoznica stoji od Šiške, vzhodna od Golovca, oboje proti Zadobrovi in naprej po Štajerski avtocesti proti Domžal. Na ljubljanski zahodni obvoznici pa nekaj gneče še vedno od Koses proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Stojite še na cestah Strunjan, Izola in Lesce, Bled, Bohinjska Bela v obe smeri, radar pa pravite na Vipavski hitri cesti H4, smer Nova Gorica malo pred priključkom Vipava. Srečno!
10: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
12: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
13: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
10: Radio 1 Rok, kjer je Jana Morel doma.
14: Ker je naše današnje druženje gre počasi k koncu, predtem pa še en odličen trojček Foreigner, Ike & Tina ter Him, potem pa eni Deep Purple. Imamo odličen razlog, da jih v tem tednu vrtimo še bolj kot ponavadi.

imajo skupnega šefi in oblaki na nebu. Ko izginejo, je dan prekrasen. Radio 1 Rock, 100% Rock.

problem koncertov v tujini. Karte, zagotovo ena stvar. Pot do tja, ena, to je pa že druga. Pa potem parkiranje, pa bens, sploh v teh časih, pa kdo bo vozil nazaj, pa kdo bi rače kaj popil, pa kdo se zgubi, pa veceji, pa še vse ostalo, skratka. Kup kompliciranja, ne? Zato smo mi tokrat rekli, ne, mi pa ne bomo komplicirali, ampak bomo ljudem olajšali stvar totalno. In tale je posebej namenjena vsem ljubiteljem starega roka, heavy metala, teh res, res bendov, ki so postavili in tlakovali pot vsem ostalim mlajšim. Deep Purple sem zagotovo sodijo. Če te izžrebamo za njihov koncert, ki se bo zgodil 5. oktobra na Dunaju v Stadthalle, potem vse prej našteto lahko odmisliš. Radio 1 Rock in koncerti.net zrihtata vse našteto. Vstopnice, prevoz, predvsem pa en kup težav, ki jih resno ben ne rabi v življenju. Imamo drugih dosta, ne da. Ti sam pošleš SMS Deep Purple na 030-455-666 in je to to. Potem pa stiskaj pesti, da mogoče dve karti dobiš. Prav ti.

0: 5. oktobra prihajajo na Dunaj. Greš z nami na koncert?
1: Za dve vstopnici s prevozom kandidiraš tako, da v SMS na 030-455-666 napišeš Deep Purple. Z malo sreče te izžrebamo in gremo. Na Deep Purple te peljamo Radio 1 Rock in koncerti.net.

0: na Radio 1 Rock.
1: Pokrovitelj?
2: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio 1 Rock FM.
3: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
5: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
4: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
5: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
4: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
6: Ich bin calling for auto, ich needing...
7: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
8: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas avto.
9: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kran čaka vroča promocijska akcija.
10: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
11: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 € dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
12: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Radio 1 Rock. Novice.
13: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Premier Janez Janša napoveduje, da naj bi se približno 50 000 zaposlenih iz javnega sektorja postopoma preusmerilo v gospodarstvo. V Celju je danes dejal, da odpuščan ne načrtuje, spremembo pa naj bi izvedli z naravnim odlivom in postopnim prehajanjem zaposlenih. Meni, da se je število zaposlenih upravičeno povečalo predvsem v zdravstvu in socialnem varstvu, manj pa v administraciji. Konkretni ukrepi in roki še niso predstavljeni, Janša pa rešitve napoveduje do konca leta. Na Poljskem pa so potrdili, da je bil dron ruske izdelave, ki so ga v ponedeljek našli v Baltskem morju ob severni obali države, oborožen. Vseboval je bojno glavo in detonator. Vojaške enote so eksploziv varno odstranile. Poljske oblasti še ugotavljajo, odkot je priletel in kaj je bil njegov cilj. Obrambni minister dopušča možnost, da ga je Rusija izgubila med vajami. Za konec pa še v svet slavnih in bogatih v Pariz. Leta 2016 so v pariškem apartmaju zvezali in oropali zveznico Kim Kardashian, takrat so jo odnesli za 5 milijonov € nakita. No danes, 10 let pozneje, je sodni epilog tukaj in vreden je natanko 1 €. Toliko odškodnine je zahtevala sama in toliko tudi dobila. Pravi, da ji ni šlo za denar, ampak za enostavno priznanje odgovornosti.
14: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina!
15: Kar se vremena tiče, je stvar takšna. Popoldne bo še sončno, temperature od 24 do 28 stopinj. Po noči pa se bo od zahoda postopno pooblačilo in na zahodu bodo že možne krajevne padavine. Jutri bo večinoma oblačno, padavine z nevihtami pa bodo zajele večji del Slovenije že v dopoldnevu. Popoldne pa bodo od zahoda slabele, temperature bodo večinoma od 15 do 20 stopinj. V noči na petek se bodo padavine z nevihtami na jugozahodu znova okrepile. Petek bo oblačen z občasnim dežjem, predvsem na jugozahodu.
14: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina!
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
15: kombi v okvari sporočate, da stoji v Ljubljani na Šmartinski cesti med zadnjim krožnim in križiščem z avtocestnim priključkom v smeri Sneberi, strpno in previdno. Zastoji pa primorska avtocesta od Senožeč proti razcepu Nanos, ljubljanska severna obvoznica od Novih Jarš in vzhodna od Bizovika, oboje proti Zadobrovi in naprej po Štajerski avtocesti proti Domžalam, stojite pa še na cestah Strunjan, Izola in Lesce, Bled, Bohinjska Bela v obe smeri. Radar na vipavski hitri cesti H4 smer Nova Gorica, malo pred priključkom Vipava. Srečno!
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Zgodo, vikend v Pivki. Gasilci, policija in slovenska vojska z dinamičnimi predstavitvami, predstavitvene vožnje oklepnih vozil in srečanje starodobnikov. Vse to in še več. V nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje v parku vojaške zgodovine.
2: Odkrij svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 17. do 23. septembra v akciji. Gouda 700 gramov, le 3,99 €. In Skyr 300 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
4: Ich möchte sie nicht, nein.
5: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
6: Sedel sem v prvi vrsti na roditeljskem sestanku in potem...
7: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si
8: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči, v petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje, piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Promet. Nič 80, 22, 55.
10: Voznice in vozniki pozor, zaprti je prehitevalni pas na primorski avtocesti A1 v smeri Ljubljane pri priključku Dragomer. Tam se je zgodila prometna nesreča, nastaja zastoj previdno, da ne pride do naleta. Na tej primorski avtocesti tudi zastoji od Senožeč proti razcepu Nanos, gneča pa še vedno tudi na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš, na vzhodni obvoznici od Bizovika, oboje proti Zadobrovi in naprej po štajerski avtocesti proti Domžalam. Stojite še na cestah Strunjan Izola in Lesce Bled Bohinjska Bela v obe smeri. Radar med naseljem Cesta in Ajdovščino v križišču na levi strani smer Ajdovščina. Srečno!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: predstavlja 100% rock in nič drugega. Brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med prvo in drugo popovdne. Pokrovitelj? Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
1: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock FM.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Pšenična bela moka tip 400, 1 kg le 49 centov in sladka koruza 3x 150 g le 1 euro in 29 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
3: O, Rex, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
4: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah, na Savski cesti 47A.
5: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon, biro sistemi Logatec.
6: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči, v petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje, piščanči polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
0: Radio 1 Rock. Novice.
7: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Najprej k slovenski manjšini v Avstriji. Svet Evrope ugotavlja, da Avstrija še ni izpolnila vseh obveznosti do slovenščine kot manjšinskega jezika. Napredek vidi zlasti na Koroškem, kjer je v slovenščini dostopnih 100 spletnih obrazcev, opozarja pa na premalo dvojezičnih učiteljev in gradiv. Slovenščina tudi še ni dovolj dostopna pred državnih organih in pred sodišči. Nekdani kosovski predsednik Hašim Tači pa je bil v Hagu zaradi vojnih zločinov obsojen na 25 let zapora. Posebno sodišče ga je spoznalo za krivega nezakonitega pridržanja, mučenja, okrutnega ravnanja in umorov med vojno na Kosovu. Obsojeni so bili tudi trije nekdani voditelji osvobodilne vojske Kosova. Sodba še ni pravnomočna, obramba pa se lahko pritoži. Tači za številne Kosovce velja za vojnega junaka, zato lahko odločitev znova poveča napetosti med Prištino in Beograd. Za konec pa še na Oktoberfest, festival v Minhnu se začne v soboto, liter piva pa bo stal od 14,80 € do 15,90 €, v poprečju torej dobrih 15,5 €, to je skoraj 5x toliko kot leta 1985. Če se torej odpravljate tja, poleg prevoza in prenočišča, dobro založite še pivski proračun.
8: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina!
9: Ponoči se bo povsod pooblačilo, proti jutru bo začelo deževati, četrtek bo skozi celoten dan oblačen, padavine z nevihtami pa se bodo dopoldne razširile nad vso državo. Temperature jutri od 15 do 20, na primorskem in v južnih krajih od 20 do 25, bo padež popoldne od zahoda počasi slabel in ponekod prehodno tudi ponehal, v petek pa se bodo padavine z nevihtami na jugozahodu znova okrepile in razširile predvsem nad južno polovico države.
8: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina!
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Zaprto staja pozor, prehitevalni pas primorske avtoceste A1 v smeri Ljubljane pri priključku Dragomer, tam se je zgodila prometna nesreča, nastaja zastoj previdno, da ne pride do naleta. Zastoj na tej primorski avtocesti tudi od Razdrtega proti Postojni, pa na ljubljanski severni obvoznici še vedno gneča od Novih Jarš, na vzhodni obvoznici od Bizovika, oboje proti Zadobrovi in naprej po štajerski avtocesti proti Šentjakobu. Zastoj še na cestah Strunjan Izola v obe smeri in tudi na cesti Lesce Bled. Radar v Lahovčah med in Botano. Srečno!
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.

0: 9. oktobra prihajajo na Dunaj. Greš z nami na koncert?
1: Za dve vstopnici s prevozom kandidiraš tako, da v SMS na nič 30 455 666 napišeš Deep Purple. Z malo sreče te izžrebamo in gremo. Na Deep Purple te peljamo. Radio 1 Rock in koncerti.net.

0: Rock FM. Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Izberite svojo na prvaizbira.si.
1: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Štekamo.
1: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
3: Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem...
4: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
5: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
6: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
7: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Stanje se po slovenskih cestah počasi umirja, še vedno pa so zastoji na primorski avtocesti od Razdrtega proti Postojni in od Vrhnike naprej potem še proti Ljubljani in pa na ljubljanski vzhodni obvoznici od Most proti Zadobrovi in naprej po štajerski avtocesti proti Šentjakobu in pa radar v Lahovčah med Zajcem in Botano. Srečno!
7: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

16. september v zgodovini roka. Leta 48 se je rodil Ron Blair, originalni basist zasedbe Tom Petty and the Heartbreakers, ki pa je bend zapustil leta 81. Zamenjal ga je Howie Epstein, Blair pa se je na svoje mesto vrnil leta 2002, ko so Epsteina odpustili zaradi zlorabe mamil. Ta so bila že naslednjo leto odgovorna tudi za Epsteinovo smrt. Leta 64 se je rodil Dave the Snake Sabow, kitarist in soustanovitelj ameriške glam metal skupine Skid Row. Sabow je bil sicer tudi originalni član zasedbe Bon Jovi, kamor ga je povabil prijatelj John Bon Jovi, s katerim sta odraščala v isti ulici. Leta 77 je v svojem 30. letu starosti v tragični avtomobilski nesreči življenje izgubil Mark Bolan, frontman in vodja glam rock pionirjev T-Rex. To je bil 16. september v zgodovini roka na Radio 1 Rock.

0: samo na Radio 1 Rock.
1: Pokrovitelj? Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio 1 Rock FM.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Belo grozdje le 1 euro in 99 za kilogram in mini sladoledne lučke 8 kosov le 1 euro in 99. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
5: Ta noč je moja.
6: Petek zvečer zveni dobro. Več o koncertih na ljubljanskigrad.si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
7: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Majhni spletni paketi iz držav zunaj Evropske unije bodo najpozneje 1. novembra dobili novo pristojbino za carinsko obdelavo. Evropski parlament je danes potrdil reformo, po kateri bodo spletni proizvajalci in platforme obravnavani kot uvozniki ter odgovorni tudi za varnost blaga. Nova pravila naj bi olajšala umik nevarnih izdelkov. Višino pristojbine bo še določila Evropska komisija. Formalno jo bo plačal uvoznik, lahko pa se torej pozna pri cenah ali dostavi. Pred naročilom zato še posebej preverite končni znesek. Iz spletnih nakupov v zdravstvo Ljubljanski klinični center začasno vodi podjetnik in menedžer Tomaž Erjavec, ki je danes prvič stopil pred javnost. Nasledil je Marka Juga, ustanovo pa bo vodil do izbire generalnega direktorja, vendar najkasneje do 15. decembra. Razpis za polni mandat je že objavljen. Kot prednostne naloge je navedel pogoje za zaposlene ter dostopno in učinkovito obravnavo. Za bolnike za zdaj niso napovedane spremembe terminov ali storitev. Za konec pa še o Slovencu tik pod vrhom svetovnega biatlona. Dolgoletni organizator tekem na Pokljuki Tim Farčnik je edini kandidat za predsednika Mednarodne biatlonske zveze. Potrditi ga morajo še na kongresu konec tedna v Nemčiji. V biatlonu običajno odločata tek in streljanje, no Farčnika pa tokrat čaka tekma brez protikandidata.
8: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
9: V sredinem večeru Bohinj in Vransko 24 stopinj, Maribor, Litija, Koper 25, Ljubljana 26, v Črnomlju jih merimo 27. Jutri bo večinoma oblačno, dopoldne bodo padavine z nevihtami zajele večji del Slovenije, ob morju bo možno tudi kakšna močnejša nevihta sunki vetra in nalivi, bo padež popoldne od zahoda slabel in ponekod prehodno tudi ponehal, temperature bodo šle od 15 do 20, na Primorskem do 25 stopinj. V noči na petek se bodo padavine z nevihtami znova okrepile in razširile predvsem nad južno polovico države, tudi drugod po Sloveniji po petek brez dežnika, nikar od doma.
8: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Stanje se je po slovenskih cestah skoraj da povsem umirilo, nekaj gneče samo še na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Šentjakobu. Srečno in varno, tudi v sredinem večeru.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: 5. oktobra prihajajo na Dunaj. Greš z nami na koncert?
1: Za dve vstopnici s prevozom kandidiraš tako, da v SMS na 030-455-666 napišeš Deep Purple. Z malo sreče te izžrebamo in gremo. Na Deep Purple te peljamo Radio 1 Rock in koncerti.net.

0: pokrovitelj?
1: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
2: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com.
3: Radio 1 Rock FM.
4: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
5: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
4: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
5: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
4: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
6: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
7: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kran čaka vroča promocijska akcija.
8: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
9: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale od 8 do 4 Elisa Domžale.
10: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: 5. oktobra prihajajo na Dunaj. Greš z nami na koncert?
1: Za dve vstopnici s prevozom kandidiraš tako, da v SMS na 030-455-666 napišeš Deep Purple. Z malo sreče te izžrebamo in gremo. Na Deep Purple te peljamo Radio 1 Rock in koncerti.net. Radio 1 Rock FM.
2: Novo Winterclass Cars Chang'an CS55+ po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS75+ za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Interclass Cars Ljubljana Vič.
3: Zvit gleženj zamrzni bolečino. Starbalm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.
4: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
5: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
1: Radijska mreža, Radio 1.

zdaj, če viski nima roka uporabe, zakaj pol tako hitro gre? Radio je na rok. 100% rok.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Zgodo, vikend v Pivki. Gasilci, policija in slovenska vojska z dinamičnimi predstavitvami, predstavitvene vožnje oklepnih vozil in srečanje starodobnikov. Vse to in še več. V nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje v parku Vojaške zgodovine.
2: Prva skrivnost dobre pice.
3: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut, ke bona.
2: In druga?
3: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
4: Radio 1,
3: Rok. 100% Rok.

Samo prijazno jim daje možnost, da se poslovijo od viška denarja. Radio 1 Rock, 100% Rock.

0: rok.
1: Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

drugemu jamo koplje. Dela na komunali. Radio 1 Rock. 100% Rock.

Pivo poleti je boljš kot cvetje v jeseni. Radio 1 Rock. 100% Rock.